0: Wangi yo. Wangi, Pak.
1: Njaluk.
0: Ya, ojo.
2: Nek nganti wangi dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe.
0: Tok apak ke?
2: Pateni kowe.
0: Yo.
2: Ora maju-maju aku tiba.
0: Tak tampani. Ayo. Ora ngono kowe. Ayo.
2: Tangane.
0: Wah, tak demok. Seminggu ora tak dusi iki.
2: Yo nek trimo ngono ya kono didilati ngono.
0: Dilat nyono.
1: Oh, dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono tanam banget kumaning
0: dilat no piye pak
1: dilatono
0: dilatono
2: kok dilatono ya ora sudi aku ora seneng karo kowe kok kon dilati
0: wis suwe-suwe seneng
2: kepadake kirek apa piye
0: kirek kok ayu kirekane ayu ya ora apa-apa
2: hei ora cenanangan ngono kuwi mbok enek nek pancen kowe tresna karo aku sing alus
0: ro apa kang sik

0: Ori dasmu.
1: Kok nek randen das ya piye lho, nek dasnya masuk ping sak tolo lek ya ora cocok.
0: Tinyil-tinyil.
1: Iya.
0: Tresno, ya. Tresno tulus.